boogie stvar je som nor. Ja sam ubogi, boogie stvar je som nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, boogie stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo des

0: Pa u morskom.
1: Ne.
0: U morskom psu.
2: Lepo. Upam da ju sajde žvar. Mislim da je baš pasno.
0: Da malo bila, da malo bila zgodba pasno, ne? 0-1-300-300. Baš u kontekst. Kontekst mora pasat. Coldplay, Viva la Vida, še pred 12.
2: Dajmo se. Ment, ne?
0: Daj napište, najbolj čudna stvar, ki ste jo kadarkoli oblekli. Nič 5-1, 300-300.
3: Tvoja najboljša vikend družba. Miško in Pintar.